molto ti astiraste e zasakavo dete mi vidavi si o plesok si o cijaj od mađari do kaj.